Acum pe fugă, nu să ia și să se aducă. Fata e mult mai cu minte, are milă de părinte. Îți trece pragul pe fugă, nu să ia și să

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Copiii din Republica Moldova rămân expuși riscului de exploatare și abuz sexual în mediul online. Deși autoritățile au înregistrat progrese în consolidarea mecanismelor de protecție, Consiliul Europei recomandă în continuare întărirea cadrului legal, colectarea sistematică a datelor și extinderea instruirii specialiștilor care lucrează cu copii. Concluziile se regăsesc în fișa celei de-a doua runde de monitorizare a Comitetului Lanzarote dedicată Republicii Moldova. Potrivit Consiliului Europei, la nivel național, deja au fost făcuți pași în vederea alinierii legislației la standardele UE. Printre măsurile evidențiate se numără inițierea modificărilor legislative prin care termenul pornografie infantilă urmează să fie înlocuit cu noțiunea de material privind abuzul sexual asupra copiilor, precum și excluderea răspunderii penale pentru copiii care dețin sau distribuie consensual propriile imagini intime în scop exclusiv personal. În același timp, Comitetul Lanzarote a apreciat măsurile de combatere a criminalității cibernetice, inclusiv reorganizarea subdiviziunii specializate din cadrul Inspectoratului General al Poliției și dezvoltarea laboratorului de criminalistică cibernetică. Totuși, CE recomandă autorităților moldovene să consolideze cercetarea fenomenului exploatării sexuale online a copiilor, să colecteze periodic și unitar date statistice privind victimele și infracțiunile, să extindă instruirea profesioniștilor care lucrează cu copii, inclusiv din educație, sănătate, asistență socială, sport și cultură. Totodată se menționează că Republica Moldova ar trebui să asigure ca urmărirea penală a minorilor pentru distribuirea propriilor imagini intime să fie aplicată doar în situații excepționale și ca ultimă soluție. Republica Moldova și România au semnat ieri la București un nou acord de cooperare extinsă în domeniul infrastructurii, document care prevede construirea primilor kilometri de autostradă pe teritoriul țării noastre și dezvoltarea unei rețele rutiere integrate pentru conectarea vestului Republicii Moldova la rețeaua transeuropeană de transport TNT. Actul a fost parafat de viceprim-ministrul, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale de la Chișinău, Vladimir Bolea, și de ministrul interimar al transporturilor și infrastructurii din România, Radu Din Elmiruță. Noul acord înlocuiește documentul bilateral semnat în 2022 și extinde cooperarea de la proiectul podului rutier peste Prut la dezvoltarea unei rețele integrate de infrastructură rutieră și logistică, menită să faciliteze integrarea Republicii Moldova în coridoarele europene de transport. Acordul stabilește și repartizarea responsabilităților investiționale între cele două state. Tot ieri a fost semnat contractul de achiziție pentru proiectarea și execuția tronsonului de autostradă Târgu Neamț, Iași, Ungheni, inclusiv segmentul care va asigura legătura cu noul pod peste Prut. Suspendarea condiționată a executării pedepsei nu va putea fi aplicată pentru formele agravante ale traficului de ființe umane. Prevederile sunt incluse în proiectul de lege privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane și protejarea victimelor votat ieri de Parlament în primă lectură. Inițiativa legislativă a fost prezentată de secretarul de stat al Ministerului Justiției, Mihai Gheorghiuș. Acesta a subliniat că documentul urmărește armonizarea legislației naționale cu normele europene și consolidarea capacității Republicii Moldova de a preveni și combate acest fenomen în mod coerent, eficient și în conformitate cu obligațiile internaționale asumate. De asemenea, proiectul extinde incriminarea reținerii documentelor victimei atunci când acestea sunt utilizate ca mijloc de control sau constrângere, chiar dacă au fost predate inițial benevol. În domeniul asistenței sociale, sprijinul acordat victimelor va ține cont de nevoile reale ale acestora în funcție de gen, vârstă și dizabilitate. Monitorizarea strategică a fenomenului și evaluarea tendințelor traficului de ființe umane la nivel național și internațional vor fi realizate de Coordonatorul Național pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane. Proiectul urmează a fi examinat de Parlament în lectura a doua. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 17 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 20 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 22 până la 32 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Greutate. 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
1: Skoda.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
6: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
7: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
8: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
9: Mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: pădurea-l cuprins. Taci, a dormit. De când e pământul nu s-a mai schimbat lumea, se lasă ghidată de vânturi.
1: Culmea!
0: Aia e!

0: se lasă ghidată de vântul.
1: Culmea!
0: Aie, n-avem decât să așteptăm.
1: Să ne rugăm,
0: să ne rugăm,
1: să ne rugăm.
0: Să, ce, să vină ploaia. Hai să vină.
2: Radio Play este ora 8.
3: Ascultă știrile orei la Radio Play.
4: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Persoanele condamnate pentru infracțiuni împotriva copiilor nu vor putea ocupa funcții care implică interacțiunea cu minorii. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat ieri de Parlament în prima lectură cu votul a 69 de deputați. Documentul a fost prezentat de secretara de stat a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Anastasia Oceretnei. Aceasta a menționat că scopul proiectului este consolidarea sistemului de protecție a copilului împotriva violenței și neglijării. În cazul condamnării pentru infracțiuni cu caracter sexual comise asupra copiilor, interdicția se aplică indiferent de stingerea sau radierea antecedentelor penale aferente acestor infracțiuni. De asemenea, în cazul profesiilor de asistent parental profesionist, părinte, educator și tutore sau curator, restricțiile vor fi extinse și asupra membrilor familiei persoanei care exercită aceste profesii. O altă prevedere a proiectului de lege stabilește că în cazul pornirii unei cauze penale pentru infracțiuni comise împotriva copiilor, angajatorul va suspenda din funcție salariatul care interacționează cu copiii la locul de muncă. În acest scop, organele abilitate care gestionează procesele penale vor avea obligația să informeze angajatorul despre atribuirea calității de bănuit, învinuit sau inculpat. În cazul unei hotărâri definitive de condamnare, salariatul va fi concediat. Proiectul conține și măsuri pentru prevenirea deplasării sau reținerii ilicite a copiilor peste hotară prin introducerea unor instrumente legale care să permită intervenția rapidă a instanțelor atunci când există riscul producerii unor asemenea situații. Avertizorii de integritate vor beneficia de protecție extinsă și garanții suplimentare, inclusiv asistență juridică și măsuri clare împotriva oricăror forme de răzbunare, potrivit unui proiect de lege votat în prima lectură de Parlament. Documentul prevede consolidarea mecanismului de protecție pentru avertizorii de integritate și alinierea legislației naționale la standardele Uniunii Europene, cu scopul de a spori transparența, integritatea și responsabilitatea atât în sectorul public cât și în cel privat. Printre principalele prevederi se numără garantarea consilierii informaționale, a asistenței juridice și a protecției împotriva oricăror acțiuni de răzbunare directe sau indirecte. De asemenea, este extinsă sfera persoanelor protejate, care va include nu doar avertizorii de integritate, ci și persoanele care îi asistă, membrii familiilor acestora, colegii de serviciu și entitățile juridice asociate. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 27 de lei 82 de bani, cu 7 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 7 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 24 de lei 79 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 17 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 20 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 22 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
8: Škoda. Mesaj de interes public.
9: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
10: Voi vedeți să ce simt! Nu e voie!
11: Încă o lecție învățată! Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâlpi.
9: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult. Prieten, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță.
12: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparații.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
7: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
9: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
10: Mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: cuvintele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.
1: Radio Play. Este ora 9.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Copiii din Republica Moldova rămân expuși riscului de exploatare și abuz sexual în mediul online. Deși autoritățile au înregistrat progrese în consolidarea mecanismelor de protecție, Consiliul Europei recomandă în continuare întărirea cadrului legal, colectarea sistematică a datelor și extinderea instruirii specialiștilor care lucrează cu copii. Concluziile se regăsesc în fișa celei de-a doua runde de monitorizare a Comitetului Lanzarote dedicată Republicii Moldova. Potrivit Consiliului Europei, la nivel național, deja au fost făcuți pași în vederea alinierii legislației la standardele UE. Printre măsurile evidențiate se numără inițierea modificărilor legislative prin care termenul pornografie infantilă urmează să fie înlocuit cu noțiunea de material privind abuzul sexual asupra copiilor, precum și excluderea răspunderii penale pentru copiii care dețin sau distribuie consensual propriile imagini intime în scop exclusiv personal. În același timp, Comitetul Lanzarote a apreciat măsurile de combatere a criminalității cibernetice, inclusiv reorganizarea subdiviziunii specializate din cadrul Inspectoratului General al Poliției și dezvoltarea laboratorului de criminalistică cibernetică. Totuși, CE recomandă autorităților moldovene să consolideze cercetarea fenomenului exploatării sexuale online a copiilor, să colecteze periodic și unitar date statistice privind victimele și infracțiunile, să extindă instruirea profesioniștilor care lucrează cu copii, inclusiv din educație, sănătate, asistență socială, sport și cultură. Totodată se menționează că Republica Moldova ar trebui să asigure ca urmărirea penală a minorilor pentru distribuirea propriilor imagini intime să fie aplicată doar în situații excepționale și ca ultimă soluție. Republica Moldova și România au semnat ieri la București un nou acord de cooperare extinsă în domeniul infrastructurii, document care prevede construirea primilor kilometri de autostradă pe teritoriul țării noastre și dezvoltarea unei rețele rutiere integrate pentru conectarea vestului Republicii Moldova la rețeaua transeuropeană de transport TNT. Actul a fost parafat de viceprim-ministrul, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale de la Chișinău, Vladimir Bolea, și de ministrul interimar al transporturilor și infrastructurii din România, Radu Dinel Miruță. Noul acord înlocuiește documentul bilateral semnat în 2022 și extinde cooperarea de la proiectul podului rutier peste Prut la dezvoltarea unei rețele integrate de infrastructură rutieră și logistică, menită să faciliteze integrarea Republicii Moldova în coridoarele europene de transport. Acordul stabilește și repartizarea responsabilităților investiționale între cele două state. Tot ieri a fost semnat contractul de achiziție pentru proiectarea și execuția tronsonului de autostradă Târgu Neamț, Iași, Ungheni, inclusiv segmentul care va asigura legătura cu noul pod peste Prut. Suspendarea condiționată a executării pedepsei nu va putea fi aplicată pentru formele agravante ale traficului de ființe umane. Prevederile sunt incluse în proiectul de lege privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane și protejarea victimelor votat ieri de Parlament în primă lectură. Inițiativa legislativă a fost prezentată de secretarul de stat al Ministerului Justiției, Mihai Gheorghiș. Acesta a subliniat că documentul urmărește armonizarea legislației naționale cu normele europene și consolidarea capacității Republicii Moldova de a preveni și combate acest fenomen în mod coerent, eficient și în conformitate cu obligațiile internaționale asumate. De asemenea, proiectul extinde incriminarea reținerii documentelor victimei atunci când acestea sunt utilizate ca mijloc de control sau constrângere, chiar dacă au fost predate inițial benevol. În domeniul asistenței sociale, sprijinul acordat victimelor va ține cont de nevoile reale ale acestora în funcție de gen, vârstă și dizabilitate. Monitorizarea strategică a fenomenului și evaluarea tendințelor traficului de ființe umane la nivel național și internațional vor fi realizate de Coordonatorul Național pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane. Proiectul urmează a fi examinat de Parlament în lectura a doua. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 17 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 20 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 22 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
2: Skoda.
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Bunătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Afli azi ce să faci ca să scapi de nicotina din tot corpul. Dacă ești fumător, probabil ești sătul de toate filmulețele și afișele promoționale șocante din punct de vedere vizual. Probabil pe unele nici nu le deschizi, iar pe cele pe care le vezi din greșeală le elimini rapid din memorie. În timp ce toată lumea se chinuiește să-ți introducă forțat ideea că fumatul este dăunător, tu te îndepărtezi și mai tare de opțiune. Adevărul este că doar motivația te poate face să renunți definitiv la el. Cercetătorii au descoperit însă că unele alimente ajută la eliminarea nicotinei din organism, astfel încât senzația sau pofta de a aprinde încă o țigară să dispară mult mai ușor. Iată care sunt acestea. Un aliment care este bogat în vitaminele C și B5, două vitamine pe care nicotina le înlătură din organism, te va ajuta foarte mult. Consumând broccoli, reasiguri necesarul zilnic și îți păstrezi sănătatea. Sucul de portocale accelerează metabolismul și reduce stresul. Fără stres, vei fi mai puțin tentat să-ți aprinzi o țigară. Dacă ești fumător, ar fi bine să știi că nicotina dintr-o singură țigară fumată rămâne în organism aproximativ 3 zile. Datorită vitaminelor A, C și E, care se găsesc și în kiwi, vei putea să te lași mai ușor de fumat. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă. Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
6: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt,

0: Fly. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Persoanele condamnate pentru infracțiuni împotriva copiilor nu vor putea ocupa funcții care implică interacțiunea cu minorii. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat ieri de Parlament în prima lectură cu votul a 69 de deputați. Documentul a fost prezentat de secretara de stat a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Anastasia Oceretnei. Aceasta a menționat că scopul proiectului este consolidarea sistemului de protecție a copilului împotriva violenței și neglijării. În cazul condamnării pentru infracțiuni cu caracter sexual comise asupra copiilor, interdicția se aplică indiferent de stingerea sau radierea antecedentelor penale aferente acestor infracțiuni. De asemenea, în cazul profesiilor de asistent parental profesionist, părinte, educator și tutore sau curator, restricțiile vor fi extinse și asupra membrilor familiei persoanei care exercită aceste profesii. O altă prevedere a proiectului de lege stabilește că în cazul pornirii unei cauze penale pentru infracțiuni comise împotriva copiilor, angajatorul va suspenda din funcție salariatul care interacționează cu copiii la locul de muncă. În acest scop, organele abilitate care gestionează procesele penale vor avea obligația să informeze angajatorul despre atribuirea calității de bănuit, învinuit sau inculpat. În cazul unei hotărâri definitive de condamnare, salariatul va fi concediat. Proiectul conține și măsuri pentru prevenirea deplasării sau reținerii ilicite a copiilor peste hotară prin introducerea unor instrumente legale care să permită intervenția rapidă a instanțelor atunci când există riscul producerii unor asemenea situații. Avertizorii de integritate vor beneficia de protecție extinsă și garanții suplimentare, inclusiv asistență juridică și măsuri clare împotriva oricăror forme de răzbunare, potrivit unui proiect de lege votat în prima lectură de Parlament. Documentul prevede consolidarea mecanismului de protecție pentru avertizorii de integritate și alinierea legislației naționale la standardele Uniunii Europene, cu scopul de a spori transparența, integritatea și responsabilitatea atât în sectorul public cât și în cel privat. Printre principalele prevederi se numără garantarea consilierii informaționale, a asistenței juridice și a protecției împotriva oricăror acțiuni de răzbunare, directe sau indirecte. De asemenea, este extinsă sfera persoanelor protejate, care va include nu doar avertizorii de integritate, ci și persoanele care îi asistă, membrii familiilor acestora, colegii de serviciu și entitățile juridice asociate. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 27 de lei 82 de bani, cu 7 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 7 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 24 de lei 79 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 17 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 20 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 22 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă. Publicitate.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Bonjour! Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Și când o fi o zi mai nu chiar bună, tot bate așa. Și când se întâmplă ceva frumos, tot bate așa. Încearcă întotdeauna și fii pozitiv. Cam ăsta este mesajul celor de la F-Charm și Andra prin această melodie. 10 și 19 minute, ora la care te salut. Sunt Doina Danielean și sunt alături de tine până la ora 14 în programul de amiază radioactivă pe Play. Vin cu noutăți, vin cu informații despre vremea de afară și multe alte informații utile și interesante în acest program. Muzica bună e la locul ei. Muzica Playului răsună pe Play. Analog de la Delia se aude chiar acum, vine și Andrei Ursu undeva departe, dar și din muzica populară, Tatiana Martin, Orchestra Mugurel, Sârba cu nemurele.

Orchestra Lăutarii la închinatul paharelor, aranjament semnat de Nicolae Vodgros, 10:32. Suntem trecuți de jumătatea acestei ore, în zi de 3 iulie, care este marcată ca Ziua Internațională fără pungi de plastic și ca Ziua Independenței în Belarus. În spațiul cultural românesc, această dată poartă o semnificație juridică și istorică profundă, fiind recunoscută în România drept Ziua Justiției. Vorbim despre toate aceste semnificații internaționale și naționale acestei zile de 3 iulie, dar și repere istorice și culturale importante în această oră. Până atunci, Omul cât trăiește în lume, de la Nicolae Gribincea, se aude deja. Vine și Ioana Ignat, O lume întreagă, dar și Direcția 5 vine o vreme.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Siglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, siglă metalică de calitate europeană.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Ion Dolănescu, tinerețe, până la 11:56 de minute. Apropo, am o noutate bună la final de oră, că tot vin știrile în ora următoare și acolo probabil veți primi detalii. E votat în prima lectură, ies crocheriile și fraudele telefonice combătute prin lege. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege pentru prevenirea escrocheriilor telefonice și a fraudelor prin comunicații electronice. Inițiativa legislativă prevede că furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice vor fi obligați să implementeze măsuri tehnice și organizatorice pentru detectarea, verificarea, marcarea, filtrarea, limitarea și blocarea apelurilor suspecte. De asemenea, apelurile inițiate din afara Republicii Moldova, dar care afișează numere din Planul Național de Numerotație, vor fi supuse unor verificări suplimentare și, după caz, vor putea fi marcate sau blocate. Ceea ce e foarte, foarte binevenit, întrucât foarte mulți oameni s-au trezit cu conturile golite și cu banii furați și fără măcar să-și dea seama că și-o fac cu mâna lor. De aceea, mare atenție, mai accentuez o dată, veți primi detalii în buletinul de știri, dar din partea mea accentuez, aveți mare grijă la fiecare apel pe care îl primiți. Banca niciodată nu o să vă ceară coduri pe care le primiți prin SMS-uri, niciodată. Sau operatorii de telefonie, sau cei din instituțiile de electricitate, apeduct și ce mai avem noi acolo, la fel, nu vor face niciodată cumva raport la cardurile voastre bancare sau să vă ceară oarecare coduri. Victoria Lungu și Orchestra Rapsozii Moldovei se aude deja, Fiorul, aveți mare grijă de voi și de datele dumneavoastră. Protejați-vă și în același timp fiți foarte atenți cui la telefon și ce detalii le oferiți.

0: Fly. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Maia Sandu susține o conferință de presă după ce premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat astăzi demisia din fruntea guvernului. În dimineața zilei de astăzi, premierul Alexandru Munteanu a anunțat că pleacă din funcție după 8 luni de mandat. Potrivit Constituției Republicii Moldova, în cazul demisiei prim-ministrului, demisionează întregul guvern. Totodată, legea supremă prevede că în caz de demisie a prim-ministrului, executivul îndeplinește numai funcțiile de administrare a treburilor publice până la depunerea jurământului de către membrii unui nou guvern. În același timp, conform prevederilor legale, președintele Republicii Moldova urmează să lanseze consultări cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Absolvenții de gimnaziu și-au aflat notele la examene după examinarea contestațiilor. Rezultatele finale au fost publicate astăzi. Acestea relevă că 1420 de note au fost majorate în urmare evaluării lucrărilor, ceea ce reprezintă circa 13% din totalul contestațiilor, iar ratele de promovare la toate disciplinele de examen au crescut. În perioada 7-10 iulie 2026 va fi organizată sesiunea suplimentară a examenelor naționale de absolvire a gimnaziu. Rezultatele preliminare vor fi afișate în centrele de examen la 20 iulie, iar rezultatele finale după examinarea contestațiilor vor fi publicate la 27 iulie 2026. Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat astăzi demisia din funcția guvernului. Potrivit Constituției Republicii Moldova, în cazul demisiei prim-ministrului, demisionează întregul guvern. Totodată, legea supremă prevede că în caz de demisie a prim-ministrului, executivul îndeplinește numai funcțiile de administrare a treburilor publice până la depunerea jurământului de către membrii unui nou guvern. În același timp, conform prevederilor legale, președintele Republicii Moldova urmează să lanseze consultări cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Ulterior, candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere în termen de 15 zile de la desemnare votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate și a întregii liste a guvernului. Programul de activitate și lista guvernului se dezbat în ședința plenară. Acesta acordă încredere guvernului cu votul majorității deputaților aleși. În baza votului de încredere acordat de Parlament, președintele Republicii Moldova numește guvernul. Noul guvern își exercită atribuțiile din ziua depunerii jurământului de către membrii lui în fața președintelui Republicii Moldova. Alexandru Munteanu și-a anunțat astăzi demisia din fruntea guvernului după 8 luni de mandat. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 17 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 20 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 22 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

Arsenie Botnaru, eu din sat când am plecat, e foarte frumos să ne cântăm locul de unde am pornit în lume, locul de unde am făcut primii pași, indiferent în ce domeniu. Noi ne salutăm într-o altă oră de amiază, propriu-zisă, radioactivă, aici, pe undele Radio Play, cât și pe www.radioplay.md. Doina Daniela în sud, te salut, nu mă las și nu mă las, Mioara Velicu se aude chiar acum.

0: identitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce ai fost scris în ADN, scris în ADN.
1: Amiaja radioactivă. Pregătim prânzul împreună la Radio Play.
2: Astăzi la prânz avem un gazpacho. Apropo, gazpacho este una dintre cele mai răcoritoare supe de vară, o rețetă tradițională spaniolă care nu necesită gătire și este gata în doar 10 minute. Secretul unui gazpacho perfect stă în calitatea legumelor și în servirea lor foarte, foarte rece. Deci această supă de vară trebuie să fie servită rece. Pentru a o prepara aveți nevoie de următoarele ingrediente: roșii bine coapte, cam un kilogram, de preferat roșii zemoase de grădină, un kilogram de roșii bine coapte, un castravete decojit parțial, un ardei gras verde curățat de sâmburi, o ceapă roșie pentru aromă subtilă, 1-2 căței de usturoi ajustați după gust, o felie de pâine albă uscată fără coajă, opțional pentru consistență, 50 ml ulei de măsline extra virgin, 2 linguri de oțet de jerez sau oțet de mere, după gust sare și piper și apă rece sau gheață, cam 50-100 de mililitri dacă supa este prea groasă. Asta este lista de ingrediente necesare. Cum preparăm? La fel de simplu cum e lista de ingrediente, la fel de simplu e și modul de preparare. În primul rând, pregătim pâinea. Înmoiem felia de pâine în puțină apă, timp de 5 minute, apoi o stoarcem bine în mână. Spălăm bine toate legumele, le tăiem în bucăți mari, potrivite pentru blender. Punem roșiile, castravetele, ardeiul, ceapa, usturoiul și pâinea stoarsă într-un blender puternic. Mixăm până când obținem o pastă complet fină și omogenă. În timp ce blenderul funcționează la viteză mică, turnăm un fir subțire de ulei de măsline, oțetul de mere, sarea și piperul după gust. Uleiul va emulsiona supa, oferindu-i o culoare portocalie cremoasă specifică. Dacă supa ți se pare prea groasă, adaugi puțină apă rece sau 2-3 cuburi de gheață și mai blendăm câteva secunde. Pentru o textură extrem de fină, poți trece supa printr-o sită deasă. Punem supa într-o garafă sau într-un bol acoperit și o lăsăm la frigider pentru cel puțin 2 ore înainte de servire. Supa se servește în boluri sau în pahare mari, decorată cu cubulețe mici de castravete, ardei și crutoane crocante. La finisaj putem să stropim fiecare porție cu câteva picături de ulei de măsline extra virgin, chiar înainte de masă. Uite, asta este rețeta pe care am ales să o împart cu tine astăzi, o supă gazpacho. Îți sugerez să citești mai multe despre acest tip de supă. Vine din Spania și e foarte binevenită în mesele de prânz pentru zile de iulie, așa fierbinți cum sunt aceste zile. Prea puțin, prea târziu, Taxi se aude chiar acum, vine după publicitate și Florian Rus alături de Ina 7 zile, dar și Lilia Roșca, Dragii Mamei Fecioraș. Rămâneți aproape, spor la gătit, poftă mare!
3: Că am ratat ceva, că poate am uitat. Și am constatat că nu mi-a scăpat nimic din tot ce s-a întâmplat. Te-am ascultat, am acceptat, am așteptat. Iar tu, iar tu mi-ai dat.

0: piața dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 bar 10.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
4: Voi vedeți să ce simt! Nu e voie!
5: Încă o lecție învățată! Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâl.
3: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult. Prieten, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: ora 14. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. După demisia premierului Alexandru Munteanu, președintele Parlamentului Igor Grosu a anunțat că fracțiunea PAS va începe în următoarele zile consultări interne privind reformele cheie necesare în beneficiul cetățenilor, subliniind că prioritatea rămâne continuarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Poziția a fost exprimată după ce șefa statului Maia Sandu a anunțat că săptămâna viitoare va lansa consultări cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la șefia guvernului. Președinta Maia Sandu a anunțat pentru săptămâna viitoare consultări cu fracțiunile

0: Parlamentare. Fracțiunea PAS va discuta în următoarele zile despre lucrurile necesare a fi făcute în perioada următoare, inclusiv în ce privește reformele cheie, politica fiscală și legea salarizării. Vom asculta mai multe opinii și vom analiza foarte atent așteptările societății, a afirmat Igor Grosu. Președintele Parlamentului a accentuat că cel mai important este să continuăm fără întreruperi eforturile legate de aderarea la UE. În același timp, Igor Grosu i-a mulțumit lui Alexandru Munteanu pentru munca depusă. În dimineața zilei de astăzi, premierul Alexandru Munteanu a anunțat că pleacă din funcție după 8 luni de mandat. Difuzorii de publicitate fixe sau mobilă care au fost admiși să difuzeze publicitate politică pe parcursul anului curent urmează să prezinte la Comisia Electorală Centrală CEC raportul privind difuzarea publicității politice în primul semestru al anului. Potrivit CEC, difuzorii urmează să includă în raport informațiile privind schema de amplasare, numărul spațiilor oferite pentru publicitatea electorală și politică, precum și sumele încasate de la furnizori sau distribuitori. Rapoartele vor fi expediate pe adresa de e-mail info@aroncec.md până pe 15 iulie curent. Acestea vor fi întocmite în condițiile regulamentului privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 4-6 iulie 2026. Astfel, litrul de benzină va costa 27 de lei 87 de bani cu 5 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 13 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 24 de lei 92 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer noros în zona de nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 27 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună ziua și bine v-am găsit, dragii mei radioascultători! S-a făcut din nou ora dedicațiilor la Radio Play. De acum și până la finalul orei, lăsăm muzica să vorbească în locul nostru și trimitem cele mai frumoase gânduri pentru cei care îi purtăm în suflet. Așa că dacă aveți pe cineva de felicitat, de îmbrățișat prin cuvinte sau pur și simplu vreți să faceți ziua mai frumoasă, nu ezitați să ne scrieți sau să ne sunați la 0900 37 2 9. Rămânem împreună până la sfârșitul orei, pentru că urmează o oră plină de emoție, zâmbete și muzică frumoasă. Mai cu seamă că deja avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Aș vrea să dau o dedicație chiar pentru mine, pentru toți ascultătorii.
0: Așa.
1: Nu lăsați pe drum părinții.
0: Cu mare drag va fi această melodie.
1: Să vă mulțumesc frumos de ascultare și să mai vrea, dacă ați puteți măcar până la urmă. Am crescut cu drag 3 fete.
0: Așa. Multă sănătate vă dorim și o zi minunată.
1: Mulțumesc și sănătate vă doresc la toată echipa, doamna Veronica și...
0: Da, și ceilalți. Mulțumim din suflet. Numai bine.

0: suntem patru prezentatori aici la Play, două fete și doi băieți. E exact așa ca și în cântecul în care se cântă că am crescut băieți și fete. Așa, continuăm cu mesaje frumoase această oră. Bună ziua, Radio Play, salutare, doamna Veronica, și azi vin cu o dorință, ne scrie doamna Tamara. Dacă se poate, aș dori cântecul Trecu ieri pe la Cișmea din repertoriul Valentinei Cojocaru. Vă mulțumesc anticipat cu cele mai frumoase cuvinte și vă doresc succese în toate și multă sănătate. Și noi vă dorim asemenea multă, multă sănătate, că e mai scumpă decât toate. Să fiți sănătoasă! 0937 2 de 9 este numărul de telefon pentru dedicații. La fel ne puteți expedia mesaje și pe pagina noastră de Facebook și pe pagina noastră de Telegram. Mai avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Doamna Veronica, deamă!
0: Da!
1: Ieri am grăit cu Doina. Cu doamna Afante. Doina.
0: Da.
1: Mircea Nihalcean, regele Snovăț Soroca. Orb de 16 ani, învățare, agronom de profesie, am lucrat cu lumea, am condus cu lumea.
0: Așa.
1: Iar la Amuri am ușor, numai așa ascult Radio Play. Și vreau să dau un cadou muzical pentru un prieten scump al meu, care mi-a dat betonul mișal, că o luni de zile ușesc la mine, nu mi-a luat nicio cateică. Se numește Pavel Mania, rețele Snovăț Soroca.
0: Da.
1: Și pentru zinele meu cu figa de la Cisneu, se numește Denis Slavă din Hârzieni, Lodeni. Au venit și ne-au turnat trătoare și nevoie. Grupa au venit de la de la firmă și ne-a pus plit pe un grad, dar el pe după casă împrejur, ne-a turnat. Dumnezeu să-i dea sănătate.
0: Să dea Dumnezeu și dumneavoastră multă sănătate.
1: S-o duce înapoi, frate meu.
0: Ce melodie îi doriți? Așa, ce melodie? S-o
1: lucrat de s-a dat de-a dură, până la 20 de noapte lucrau. Cacai lucrau.
0: Așa
1: că sunt tata nu vede.
0: Moldovenii harnici.
1: Hai spunem un cadou muzical, hai spunem de Irina Logina ceva.
0: Cu mare drag.
1: Ia-mi alege un cântec, tu te rog. Hai te rog, Veronica, alege un cântec.
0: Cu mare drag, multă sănătate și numai bine.
1: Hai, pentru cine eu sunt Pauric Mania.
0: Cu mare drag, o zi frumoasă să aveți și numai bine, sănătate.
1: Asemenea.
0: La revedere.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Continuăm, dragilor, ora noastră cu dedicații. Suntem aici la Plai, unde muzica cânte lent și ne doinește pe struna sufletului și culegem cele mai frumoase urări de felicitare. Ana ne scrie: bună ziua, transmitem salutări buneilor Gheorghe și Angela, îi iubim foarte mult, de la nepotul Joachim. Despre melodie nu ne-a scris nimic. Noi le dorim multă, multă sănătate buneilor Gheorghe și Angela, să fie sănătoși și să le aduceți numai bucurii. Ne puteți expedia în continuare mesaje cu gânduri frumoase pentru cei dragi pe care vreți să-i îmbrățișați prin intermediul Plaiului. La numărul nostru de telefon puteți suna în continuare 0900 372 29, sau ne puteți scrie pe pagina noastră de Facebook sau pe pagina noastră de Telegram Radio Plai Dedicații. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Sunt Feodosia și sunt din Chișinău și vreau și eu să-mi felicit sora cu ziua de naștere din satul Micleș, raionul Criuleni. Și cu această ocazie vreau să-i doresc multă, multă sănătate. Cam ce a vrut ei s-a împlinit, dar pe mai departe îi doresc o bătrâneță liniștită. Și aș dori pentru ea cântecul de Veronica Mihai la ziua măicuței noastre.
0: Cu mare drag! O zi frumoasă, numai bine!

0: 0939 este numărul de telefon pentru dedicații. Ne puteți contacta în continuare. Suntem împreună aici până la 15. La fel ne puteți expedia mesaje și pe pagina noastră de Facebook și pe pagina noastră de Telegram. Iată că avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Aș dori de Alina Mocanu, Am plecat mamă de acasă. Valentina de la Căușeni, vă mulțumim cum ați ascultat. O zi bună și sănătate!
0: Mulțumim, doamna Valentina, multă sănătate! Numai bine!

0: mai avem pe cineva la telefon? Bună ziua!
1: Da, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Bună ziua! Eu aș dori un cântic pentru fiica mea.
0: Așa.
1: Și are 40 de ani, împlinește acum.
0: Mulți înainte.
1: Și-mi doresc multă sănătate.
0: Așa.
1: Și succes înainte și să o îmbrățișez prin prejur.
0: Așa să fie.
1: E trăiește în satul Tudurești, raionul Ungheni.
0: Ok. Îi transmitem felicitări la mulți ani și multă, multă sănătate, vise împlinite.
1: Mulțumesc mult. Vă doresc să-i... Da.
0: Ce melodie includem?
1: O melodie are două... Mama două fete are.
0: Așa. Cum are, drag? Cu mare drag va fi această melodie. Multă sănătate și la mulți ani, fiică, ei dorim și noi. Și numai bine!
1: Numai bine!
0: La revedere!
1: No.

0: Dragii mei, continuăm această oră cu dedicații. Am deja mai multe mesaje în așteptare pentru că s-au interpretat câteva melodii solicitate anterior de către domnia voastră. Suntem la ora cu dedicații și onorăm toate dedicațiile. Igor Mahu ne scrie: Veronica, vă rog să includeți o dedicație muzicală pentru domnul Nicu de la Piatra Neamț, care muncește acum cu mine la Nisa, cântecul interpretat de către dumneavoastră Despre mamă, cu Dor mamă mai crescut. Veronica Soruceanu, mulțumim foarte mult pentru această solicitare, o voi include neapărat și vă dorim spor la muncă acolo la Nisa și salutări! Salutare, Veronica, ne scrie Liliana: vă rog să difuzați melodia Din străin când vin acasă, de Mitriță Crețu, zi minunată în continuare, o zi frumoasă vă doresc și eu, Liliana, și rămâneți aproape de Radio Play. 0937 2 de 9 este numărul nostru de telefon. Iată că avem pe cineva pe fir. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Radio Play!
0: Radio Play, vă ascult cu drag!
1: Sunt din satul Baxelia.
0: Așa.
1: Mă numesc Valentina Sidorean. Nu de mult am stat la spitalul raional din Căușani cu boli cronice. Așa. Care m-a lecuit doctorul Mereuță Alina. Și mă sunt foarte bine și vreau să-i mulțumesc din suflet că e o doamnă cu litere mare. Mă închin în fața ei și îi mulțumesc de atenția care mi-a acordat-o din suflet și îi doresc o melodie de regretata Ana Barbu, Flor de Liliac. Și dumneavoastră vă doresc sănătate și o zi bună în continuare.
0: Și noi vă dorim multă, multă sănătate, recuperare ușoară și cu Dumnezeu în preajmă. Numai bine, la revedere! Bună ziua, Veronica, vreau să fac o dedicație muzicală pentru colegul meu și cu emoții. Am greșit numele la melodie, dacă se poate de repetat felicitările. Astăzi este ziua mea, vă mulțumesc frumos, ne scrie Vitalie Tunco. Cu mare drag va fi și această dedicație, mulțumim pentru mesaj. Bună ziua, plăieșilor! Salutări din Italia! Mă numesc Tudor Armencea. Aș vrea să-mi felicit un cumătraș, Alexandru Șghiban, cu Aliona din satul Boghiceni, raionul Hâncești. Le dorim multă sănătate, fericire și o piesă de Igor Cuciuc, Vecinul. Mulțumim mult, ne scrie Tudor, că sunt oameni de nota 10. Nu avem nicio îndoială, avem moldoveni harnici, omenoși și buni. Așa, multă, multă sănătate și multă fericire transmite nașei Cristina, pe nume Cristina, din partea Finei. Comunitatea mea pe TikTok o salut cu mare drag, sunt aici foarte activ și ochi și urechi pe Radio Play. Neapărat va răsuna și o melodie pentru nașa Cristina. Bună ziua, dragă Veronica, vă rog să includeți melodia De dumneavoastră, Despre femei. Fii femeie fericită! Pentru toate ascultătoarele Play-ului, vă doresc sănătate și zile de odihnă binecuvântate. Cu tot respectul, Zinaida Soroca, îți mulțumesc anticipat, Veronica. Mulțumim din suflet, dragă doamnă, rămâneți aproape, va răsuna și fii femeie fericită. Ne străduim să ne încadrăm cu toate solicitările până la finalul orei, deși sunt multe. Eu, ca de fiecare dată, le voi lăsa și pentru ora următoare câteva dacă nu ne încadrăm, așa că rămâneți cu Play-ul mereu în suflet, în inimă și în gând.

Trecem ușor-ușor la solicitări, la melodiile pe care le-ați solicitat. Vă doresc audiție plăcută, să le auziți cu drag și voi mai intra aici pe finalul orei ca să mi-au rămas bun și să mai preiau mesaje frumoase și apeluri de la domnia voastră. Mitriță Creță, unde ai pus, Doamne, norocul pentru toți ascultătorii Plaiului?

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

melodia Flor de Liliac din repertoriul regretat de Ana Barbu a sunat până la ora 14:55 de minute. Dragilor, 5 minuțele a rămas până la sfârșitul acestei ore. Eu vă mulțumesc din toată inima pentru gânduri bune, pentru mesaje, pentru solicitări. Sunt atât de multe și sunteți atât de activi și atât de bravi. Am programat toate melodiile fără nicio teamă și după ora 15 vin ușor, rând pe rând toate melodiile.

0: ai, este ora 15.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Casa Națională de Asigurări Sociale CNAS a finanțat pensiile și alocațiile sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare. Valoarea plății a constituit suma de peste 2 milioane de lei. Potrivit CNAS, banii vor fi disponibili după procesarea plăților în cadrul serviciului guvernamental MPI. Instituția reamintește cetățenilor că pensiile și prestațiile sociale pot fi ridicate prin două modalități. Astfel, trebuie să deschideți un card bancar social sau să asociați orice cont bancar existent cu prestațiile sociale prin aplicație Evo pentru a primi banii în orice colț al lumii. Totodată puteți să ridicați banii în orice oficiu poștal din țară. Beneficiarii care aleg să primească prestațiile la oficiul poștal trebuie să ridice banii în termen de 3 luni. Dacă banii nu sunt ridicați în această perioadă, plata va fi stopată. Pentru reluarea acesteia, persoanele trebuie să se adreseze la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu cu buletinul de identitate și să depună o cerere. Pentru informații suplimentare, beneficiarii pot suna la centrul de apel al CNAS la numărul de telefon 0222577777. Candidații care nu au promovat examenul național de bacalaureat vor mai avea o șansă în sesiunea suplimentară care va

0: fi organizată în perioada 13-20 iulie 2026. Participarea este condiționată de depunerea unei cereri scrise în zilele de 3 și 4 iulie la centrul de bacalaureat, în care candidații au susținut examenul în sesiunea de bază. Sesiunea suplimentară de bacalaureat se va desfășura în centre republicane de bacalaureat constituite de Comisia Națională de Examene. Totodată, în perioada 7-10 iulie 2026, se va desfășura sesiunea suplimentară a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului, destinată elevilor care nu au promovat examenele în sesiunea de bază din iunie. Probele de examen vor începe la ora 10 și vor avea loc în centrele raionale și municipale constituite de comisiile raionale sau municipale de examene. Comisia Națională de Examene a decis astăzi constituirea comisiilor republicane de evaluare sau examinare a contestațiilor pentru examenul național de bacalaureat și pentru examenele naționale de absolvire a gimnaziului. Astfel, pentru examenul național de bacalaureat vor activa 15 comisii republicane de evaluare sau examinare a contestațiilor, în cadrul cărora vor fi încadrați circa 160 de profesori evaluatori. Executivul condus de Alexandru Munteanu a făcut pași importanți în procesul de integrare europeană și în continuare trebuie să avem în guvern o echipă unită, puternică, care să îndeplinească obiectivul nostru de țară, aderarea la UE. Suntem obligați să reușim să ducem Moldova în Uniunea Europeană și să dezvoltăm țara. Declarațiile au fost făcute astăzi de președinta Maia Sandu în contextul demisiei premierului Alexandru Munteanu din fruntea guvernului. Totodată, președinta a subliniat că Republica Moldova și-a asumat sarcini ambițioase în procesul de integrare europeană care urmează a fi atinse până la 1 septembrie. În acest context, ea a îndemnat membrii cabinetului de miniștri să depună în continuare eforturi pentru a avansa în acest parcurs în pofida situației create. În dimineața zilei de astăzi, premierul Alexandru Munteanu a anunțat că pleacă din funcție după 8 luni de mandat. La scurt timp, președinta Maia Sandu a organizat o conferință de presă în cadrul căreia a anunțat lansarea consultărilor cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier. Meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer noros în zona de nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 27 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

frumos-ni-i graiul, frumos-ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: asambla sau a ansambla? Sigur, îți trebuie o privire de ansamblu pentru a putea asambla corect ceva. Dar dacă speri că ansamblatul îți facilitează munca, te înșeli. În limba română nu există verbul a ansambla. Există doar a asambla, ce înseamnă a reuni, a fixa, a îmbina două sau mai multe piese, mecanisme, etc. ale unui sistem. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt, rămâneți cu noi!
1: Limba este cel mai scump și mai imperfect mijloc descoperit pentru comunicarea gândurilor.

Veronica Suruceanu la microfon și continuăm această oră împreună cu muzică frumoasă, dar și cu informații. Haideți să vedem împreună ce facem în acest weekend și unde petrecem timpul. Fie la piscină, fie, uite, locuitorii capitalii vor avea acces în acest weekend la mai multe târguri și iarmaroace cu produse autohtone, organizate în toate sectoarele municipiului Chișinău. Potrivit primăriei, evenimentele au scopul de a sprijini producătorii locali și de a facilita accesul consumatorilor la produse agricole de sezon și mărfuri fabricate în Republica Moldova.

În sectorul Botanica vor avea loc târgul Vara Aromelor și un târg de artizanat în parcul Valea Trandafirilor, precum și târgul cu tradiții pe Bulevardul Dacia. Totodată, până pe 10 iulie, continuă comercializarea fructelor și legumelor în mai multe puncte din sector. În sectorul Buiucani, sâmbătă 4 iulie, va fi organizat târgul producătorilor locali ecolocal pe teritoriul adiacent centrului Kentford. În parcul Alunelul, în zilele de 4 și 5 iulie, se va desfășura târgul Cămara Fest, dedicat producătorilor autohtoni. De asemenea, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu continuă până pe 19 iulie evenimentul cultural sportiv Orășelul Sportiv. În sectorul Centru, iar marocul tematic Cireșar, organizat pe strada Mitropolit Varlam, va continua până la 15 iulie cu fructe și legume de sezon. Totodată, în parcul Valea Morilor este deschis până pe data de 3 august un târg cu produse alimentare și nealimentare, inclusiv ale producătorilor locali. În sectorul Ciocana continuă activitatea târgului micilor antreprenori amplasat pe Bulevardul Mircea cel Bătrân, iar în sectorul Râșcani sunt organizate un târg de fructe și legume, precum și târgul mămicilor, care va avea loc în data de 5 și 4 și 5 iulie în scoarul Mezon. Primăria Chișinău îi încurajează pe locuitori să viziteze târgurile și iermaroacele organizate în oraș, menționând că acestea contribuie la promovarea producătorilor autohtoni și la consolidarea relației dintre aceștia și consumatori.

0: Publicitate. În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig. Și să te gândești, ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 30. Fabrica Eurostil.
0: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play.
1: Absolvenții de liceu din Republica Moldova care își doresc să-și continue studiile în România au avut ocazia să descopere ofertele educaționale ale universităților de peste Prut în cadrul Târgului Universităților desfășurat la Chișinău. Evenimentul a reunit reprezentanți a 18 centre universitare din România care au prezentat programele de studii, bursele disponibile, condițiile de admitere și oportunitățile de dezvoltare academică și profesională. Printre instituțiile participante s-a numărat Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, care pune la dispoziția candidaților din Republica Moldova în acest an 547 de locuri cu bursă la buget, 75 de locuri fără bursă și 186 de locuri cu taxă. Potrivit reprezentanților universității, studenții admiși pe locurile la buget beneficiază de bursă lunară și cazare gratuită în cămine. Bursa este de 920 de lei, asigurată de statul român, iar studenții încadrați pe locurile la buget cu bursă sau fără bursă primesc cazare gratuită în cămine. Și Universitatea Lucian Blaga din Sibiu a venit cu oferte pentru viitorii studenți, inclusiv cazare gratuită și burse de aproximativ 3500 de lei românești, precum și oportunități de mobilitate internațională prin programe precum Erasmus. Reprezentanții universității au explicat că admiterea se face în baza mediei de la bacalaureat, iar locurile bugetare sunt repartizate în funcție de specialitate. Liceienii prezenți la târg spun că România rămâne o opțiune atractivă datorită calităților studiilor și perspectivelor profesionale. Unii dintre aceștia și-au manifestat interesul pentru domenii precum informatica, economia, chimia, biologia sau relațiile internaționale, menționând că oportunitățile de bursă și condițiile de trai reprezintă factori importanți în alegerea unei universități. Târgul Universităților este un proiect educațional organizat anual de Federația Tinerilor Basarabeni din România și se va desfășura la Chișinău până la data de 5

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. După demisia premierului Alexandru Munteanu, președintele Parlamentului Igor Grosu a anunțat că fracțiunea PAS va începe în următoarele zile consultări interne privind reformele cheie necesare în beneficiul cetățenilor, subliniind că prioritatea rămâne continuarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Poziția a fost exprimată după ce șefa statului Maia Sandu a anunțat că săptămâna viitoare va lansa consultări cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la șefia guvernului. Președintea Maia Sandu a anunțat pentru săptămâna viitoare consultări cu fracțiunile parlamentare. Fracțiunea PAS va discuta în următoarele zile despre lucrurile necesare a fi făcute în perioada următoare, inclusiv în ce privește reformele cheie, politica fiscală și legea salarizării. Vom asculta mai multe opinii și vom analiza foarte atent așteptările societății, a afirmat Igor Grosu. Președintele Parlamentului a accentuat că cel mai important este să continuăm fără întreruperi eforturile legate de aderarea la UE. În același timp, Igor Grosu i-a mulțumit lui Alexandru Munteanu pentru munca depusă. În dimineața zilei de astăzi, premierul Alexandru Munteanu a anunțat că pleacă din funcție după 8 luni de mandat. Difuzorii de publicitate fixe sau mobilă care au fost admiși să difuzeze publicitate politică pe parcursul anului curent urmează să prezinte la Comisia Electorală Centrală CEC raportul privind difuzarea publicității politice în primul semestru al anului. Potrivit CEC, difuzorii urmează să includă în raport informațiile privind schema de amplasare, numărul spațiilor oferite pentru publicitatea electorală și politică, precum și sumele încasate de la furnizori sau distribuitori. Rapoartele vor fi expediate pe adresa de e-mail info@aroncec.md până pe 15 iulie curent. Acestea vor fi întocmite în condițiile regulamentului.

0: privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 4-6 iulie 2026. Astfel, litrul de benzină va costa 27 de lei 87 de bani cu 5 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 13 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 24 de lei 92 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer noros în zona de nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 27 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Frumos ni-i graiul, frumos ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Continuăm această oră cu un studiu efectuat recent pentru bebelușii de sub 2 ani și atenționăm aici mămicii și tăticii deosebi că copiii cu vârsta de sub 2 ani ar trebui să evite complet ecranele, se arată într-o nouă analiză, care asociază expunerea timpurie la acestea cu riscuri pe termen lung pentru dezvoltare. Analiza a arătat că utilizarea mediilor digitale, în special televizoarelor, telefoanelor mobile și a tabletelor, este larg răspândită în rândul copiilor sub 2 ani și poate fi asociată cu potențiale daune pentru dezvoltarea lor. Timpul petrecut în fața ecranului reduce oportunitățile de a stabili conexiuni cu cei apropiați și de a se juca cu alți copii, limitează dezvoltarea vorbirii și intensifică supraexcitarea. Am constatat că utilizarea ecranelor de către copiii sub 2 ani a devenit o problemă globală care în 2026 încă nu este abordată eficient, declară specialiștii. Deoarece primii 2 ani de viață sunt critici pentru formarea bazei sănătății fizice și mentale a copilului, timpul petrecut în fața ecranului afectează o întreagă generație și calitatea vieții lor viitoare. Pe baza datelor obținute, cercetătorii din 4 universități britanice recomandă excluderea completă a utilizării intenționate și regulate a ecranelor de către copiii sub 2 ani. Oamenii de știință solicită revizuirea oricăror recomandări care încurajează utilizarea comună a ecranelor cu copii de sub 2 ani și susțin că tehnologiile cu ecran sunt potrivite pentru orice vârstă. Sperăm că datele obținute vor ajuta părinții, specialiștii și factorii de decizie să dezvolte o abordare durabilă a utilizării tehnologiei și vor constitui baza pentru elaborarea unor recomandări adecvate pentru copiii mici, spun specialiștii. Specialiștii recomandă și adaugă că din cauza lipsei unor recomandări clare, părinții involuntar obișnuiesc copiii și sugarii cu obiceiuri nesănătoase și le formează o relație nesănătoasă cu dispozitivele de ecran. Toată

păzește. Prietenii m-au vândut. Ehe, moldovinește, ascund.

0: Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a publicat prognoza meteo pentru perioada 4-6 iulie, anunțând vreme schimbătoare cu vânt intens la început de weekend și temperaturi în creștere treptată. Potrivit meteorologilor, presiunea atmosferică va fi scăzută pe întreaga perioadă. Pe 4 iulie, cerul va fi variabil, iar pe timp de noapte izolat sunt prognozate ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. În schimb, pe 5 și 6 iulie, vremea se va menține cu cer variabil și, în general, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, slab până la moderat, însă în data de 4 iulie, pe arii extinse, sunt așteptate intensificări ale vântului cu rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. În ceea ce privește temperaturile, minimile nocturne vor oscila între plus 14 și plus 20 de grade Celsius, iar maximele diurne vor crește treptat de la plus 22 la plus 27 de grade de la începutul perioadei până la plus 29 de grade Celsius în data de 6 iulie. De menționat că anterior meteorologii au emis cod galben de intensificare ale vântului, avertizarea este valabilă în intervalul 3 iulie ora 18 și 4 iulie ora 18.
1: Publicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Gata cu cheltuielile mari! Descoperă super oferte până pe 14 iulie! Iutam, aripi de pui condimentate la doar 61,95 per kilogram. Lasunca, înghețată stacan velican, 100 de grame de la 2 bucăți la doar 10,95. Omo, detergent capsule, 42 de bucăți la doar 89,95. Chief Market, doar prețuri mici!
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play.
1: Weekendul începe cu multă culoare în Republica Moldova. În următoarele două zile, în mai multe localități, sunt programate festivaluri, târguri și evenimente în aer liber. La Mereni începe festivalul Film și Istorii. La Rezina are loc festivalul pescarilor, iar duminică, la Holercan, iubitorii tradițiilor sunt așteptați la festivalul Iamania, dedicat portului popular, meșteșugurilor și gastronomiei autentice. Vara este întoi, iar organizatorii îi încurajează pe oameni să profite de zilele libere pentru a descoperi locuri frumoase, moase, muzică bună și tradițiile care dau farmec Republicii Moldova. Poate că cel mai frumos plan pentru acest weekend nu este unul deloc complicat. O ieșire cu familia, o plimbare la bus, un festival sau câteva ore petrecute departe de agitație pot fi exact ceea ce avem nevoie pentru a începe noua săptămână cu energie și zâmbet. Veronica Suruceanu la telefon, la microfon, doamne, mi-au rămas bun de la voi, vă doresc un weekend minunat, cu mult soare în suflet, cu soare afară avem, multă, multă sănătate, vise împlinite și gânduri doar de bine. Ne auzim de luni de la 14 pe Radio Play, de obicei. Numai bine!

0: Fly. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Maia Sandu a anunțat lansarea consultărilor cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier, după ce Alexandru Munteanu și-a anunțat astăzi demisia din fruntea guvernului. În conformitate cu articolul 98 din Constituție, săptămâna viitoare voi consulta fracțiunile parlamentare cu privire la desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Este nevoie să regândim mai multe decizii, inclusiv pe politica fiscală și legea salarizării. Trebuie să avem în guvern o echipă unită, puternică, care să îndeplinească obiectivele noastre de țară, aderarea la Uniunea Europeană. E nevoie de pași hotărâți pentru implementarea măsurilor de dezvoltare economică și pentru curățarea instituțiilor, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul unei conferințe de presă. Șefa statului a mulțumit lui Alexandru Munteanu și întregului guvern pentru munca depusă. Maia Sandu a negat unele informații vehiculate în spațiul public privind demisia premierului Munteanu. Speculațiile potrivit cărora a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat sunt false. Domnul prim-ministru a avut mâna liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece, reformele sunt dificile, multe lucruri s-au început bine și s-au depus eforturi mari. Domnul Munteanu este un om de treabă, eram convinsă și sunt convinsă și acum că are cele mai bune intenții. Dar am așteptat mai multă implicare în decizii complicate, mai multă prezență pentru a asculta oamenii, pentru a explica ce fel de reforme trebuie să facem și de ce trebuie să le facem, a opinat Maia Sandu. În dimineața zilei de astăzi, premierul Alexandru Munteanu a anunțat că pleacă din funcție după 8 luni de mandat. Potrivit Constituției Republicii Moldova, în cazul demisiei prim-ministrului, demisionează întregul guvern. Totodată, legea supremă prevede că în caz de demisie a prim-ministrului, executivul îndeplinește numai funcțiile de administrare a treburilor publice până la depunerea jurământului de către membrii unui nou guvern. Meteorologii au emis cod galben de intensificări ale vântului pe întreg teritoriul țării, valabil în intervalul 3 iulie ora 18, 4 iulie ora 18. În această perioadă sunt prognozate intensificări ale vântului din nord-vest, care vor afecta arii extinse ale țării, cu rafale ce vor atinge viteze de 15-20 de metri pe secundă. Autoritățile precizează că în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, mesajul și harta de avertizare ar putea fi actualizate.

0: Specialiștii recomandă populației să manifeste prudență, în special în apropierea arborilor, construcțiilor provizorii și a obiectelor care pot fi ușor dislocate de vântul puternic. Serviciul Fiscal de Stat SFS a dispus blocarea fondurilor și resurselor financiare ale unor persoane vizate de sancțiuni internaționale. Ordinele care prevăd acest lucru, semnate de directorul SFS Olga Golban, au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial. Persoanele vizate sunt Yuri Vignanski și Ruslan Garbale. Deciziile de blocare a fondurilor sunt remise pentru informarea Serviciului de Informații și Securitate, Consiliului Internațional de Supervizare, Băncii Naționale a Moldovei și persoanelor vizate. Yuri Vignanski este membru al Partidului Renaștere, iar Ruslan Garbale, lider al Organizației Teritoriale Vulcănești a aceleiași formațiuni. Aceștia sunt acuzați de implicare în acțiuni care ar fi urmărit subminarea proceselor democratice și influențarea opiniei publice în favoarea unor grupări afiliate lui Ilan Șor. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer noros în zona de nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 27 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Mulaiul este unul, mama una este. Publicitate.
1: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
2: Skoda.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
4: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: Bank ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, mi-ai fost scris în ADN, scris în ADN.

0: citate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 00 06.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. După demisia premierului Alexandru Munteanu, președintele Parlamentului Igor Grosu a anunțat că fracțiunea PAS va începe în următoarele zile consultări interne privind reformele cheie necesare în beneficiul cetățenilor, subliniind că prioritatea rămâne continuarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Poziția a fost exprimată după ce șefa statului Maia Sandu a anunțat că săptămâna viitoare va lansa consultări cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la șefia guvernului. Președinta Maia Sandu a anunțat pentru săptămâna viitoare consultări cu fracțiunile parlamentare. Fracțiunea PAS va discuta în următoarele zile despre lucrurile necesare a fi făcute în perioada următoare, inclusiv în ce privește reformele cheie, politica fiscală și legea salarizării. Vom asculta mai multe opinii și vom analiza foarte atent așteptările societății, a afirmat Igor Grosu. Președintele Parlamentului a accentuat că cel mai important este să continuăm fără întreruperi eforturile legate de aderarea la UE. În același timp, Igor Grosu i-a mulțumit lui Alexandru Munteanu pentru munca depusă. În dimineața zilei de astăzi, premierul Alexandru Munteanu a anunțat că pleacă din funcție după 8 luni de mandat. Difuzorii de publicitate fixe sau mobilă care au fost admiși să difuzeze publicitate politică pe parcursul anului curent urmează să prezinte la Comisia Electorală Centrală CEC raportul privind difuzarea publicității politice în primul semestru al anului. Potrivit CEC, difuzorii urmează să includă în raport informațiile privind schema de amplasare, numărul spațiilor oferite pentru publicitatea electorală și politică, precum și sumele încasate de la furnizori sau distribuitori. Rapoartele vor fi expediate pe adresa de e-mail info@aroncheck.md până pe 15 iulie curent. Acestea vor fi întocmite în condițiile regulamentului privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 4-6 iulie 2026. Astfel, litrul de benzină va costa 27 de lei 87 de bani cu 5 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 13 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 24 de lei 92 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer noros în zona de nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragi prieteni, începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 327 229 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Play. Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Lucia Bejenar și Orchestra Lăutarii. Dragii mamei, dragi băieți, vă mulțumim din suflet și vă urăm o seară frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi, multă, multă sănătate să aveți și cu mare drag vom audia melodia.

Bună seara, plăieșilor! Am vrea să audiem melodia interpretată de formația Acord, Cine-i soarele tău, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Vă mulțumim, cu mare drag vom audia și această melodie. O seară cât mai frumoasă vă dorim și dumneavoastră. Același număr, 0900 3 de 7 2 de 9.

0: Vorbim cu cineva, alu, bună seara.
1: Bună seara.
0: Bună, bună.
1: Vreau să, domnul Șarumac, să mă numesc Viera Taranu, din Ptinești, raionul Florești. Doriți în toți ascultători de Radio Ploi, când cu unii de țată de altă, dar de Țeleana Sima.
0: Cu mare, mare drag vom audi aceasta.
1: Vă mulțumesc, v-ați ascultat, mult, mult sănătate vă doresc.
0: Multă sănătate vă dorim și noi, cu mare drag vom audi această melodie.

Același număr de telefon, 0900 327 229, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună seara, dragă Radio Blai, aprecieri și respect. Vă rog mult să difuzați melodia Dor de sora mea, interpretată de Victoria Lungu, pentru toți ascultătorii, inclusiv și pentru scumpa mea soră, Lidia Teleucă Ciocoi, din satul Cepeleuți, Edineț. Sănătate multă, casă plină de lumină și sufletul de credință. Doamne ajută, vă mulțumesc anticipat. Și noi vă mulțumim, vă dorim multă sănătate și o seară cât mai frumoasă. Bună seara, domnule Ștefan, vă rog să includeți melodia de Ilie Caraș, Cucule cu pene multe, pentru noi toți ascultătorii Plaiului. Vă doresc tuturor sănătate și zile de odihnă liniștite alături de cei dragi inimii. Cu tot respectul, doamna Zinaida din Soroca, vă mulțumim anticipat, Ștefan, și noi vă mulțumim și vă dorim multă, multă sănătate. O seară frumoasă și cu mare drag vom audia melodia. Este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

0: Vorbim cu cineva, alo, bună seara.
1: Alo, bună seara, domn Ștefan. Dorim să ascultăm cânticul din Nicolae Paneț, Mândră pentru ochii tăi.
0: Cu mare, mare drag audiem această melodie.
1: Mulțumim, sănătate, vă dorim și vă iubim.
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate, o seară cât mai frumoasă. Vom audia neapărat și melodia solicitată.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Alo!
0: Da, bună seara, vă ascultăm!
1: Bună ziua, domnișoar!
0: Bună, bună!
1: Am doi băieți scotare, fetiță și fata. Și vreau să dau o dedicație muzicală. Mie îți pare că bătute, dar fără de scoșență.
0: Așa.
1: Ori nu-s probleme.
0: Și ce melodie ascultăm?
1: Da, eu știu, nici nu știu ce să dau eu lor așa. Eu îi nici nu știu cum. Ceva la legi la o singură.
0: Cu mare drag, vom căuta ceva frumos și vom include.
1: Ca ceva, Veronica și Iura, că bătut îi cheam.
0: Multe sănătate le dorim copiilor, cu mare drag vom audia melodia.
1: Așa, așa. Așa, mulțumesc, hai, mulțumesc frumos.
0: Și noi vă mulțumim, toate bune și o seară cât mai frumoasă să aveți.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Dila...
2: Bună seara!
1: De la Ptinești vă sună Cioban Valentin, raionul Florești. Eu sunt felicit, fata.
0: Vorbiți cu mine la telefon, lăsați radioul într-o parte.
1: Fata, o felicit, o împlinit. Fata are 40 de ani, o împlinit. O împlinit 40 de ani, azi. Și vreau să o felicit cu ziua ei. Trăiești în satul Tudurești, Ungheni, Cernei Natalia. Îi doresc mult sănătate și fericire și drumul care l-a ales marg așa înainte.
0: Așa să fie.
1: Da. Un cântec despre mamă.
0: Cu mare drag audiem o frumoasă melodie despre mame.
1: Mulțumesc mult, m-ați ascultat, vă iubim.
0: Și noi vă mulțumim mult,
1: la
0: vă dorim o seară frumoasă.
1: Nu e de razet că vă ascult pe dumneavoastră.
0: Ne bucurăm foarte mult de acest lucru, vă mulțumim și noi, vă urăm o seară frumoasă, una liniștită și doar lucruri frumoase.
1: Bine, mulțumim că m-ați ascultat.
0: Și noi vă mulțumim, toate bune, multe, multe sănătate încă o dată.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
6: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
10: Škoda.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
12: Play.

0: Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Maia Sandu a anunțat lansarea consultărilor cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier, după ce Alexandru Munteanu și-a anunțat astăzi demisia din fruntea guvernului. În conformitate cu articolul 98 din Constituție, săptămâna viitoare voi consulta fracțiunile parlamentare cu privire la desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Este nevoie să regândim mai multe decizii, inclusiv pe politica fiscală și legea salarizării. Trebuie să avem în guvern o echipă unită, puternică, care să îndeplinească obiectivele noastre de țară, aderarea la Uniunea Europeană. E nevoie de pași hotărâți pentru implementarea măsurilor de dezvoltare economică și pentru curățarea instituțiilor, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul unei conferințe de presă. Șefa statului a mulțumit lui Alexandru Munteanu și întregului guvern pentru munca depusă. Maia Sandu a negat unele informații vehiculate în spațiul public privind demisia premierului Munteanu. Speculațiile potrivit cărora a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat sunt false. Domnul prim-ministru a avut mâna liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece, reformele sunt dificile, multe lucruri s-au început bine și s-au depus eforturi mari. Domnul Munteanu este un om de treabă, eram convinsă și sunt convinsă și acum că are cele mai bune intenții. Dar am așteptat mai multă implicare în decizii complicate, mai multă prezență pentru a asculta oamenii, pentru a explica ce fel de reforme trebuie să facem și de ce trebuie să le facem, a opinat Maia Sandu. În dimineața zilei de astăzi, premierul Alexandru Munteanu a anunțat că pleacă din funcție după 8 luni de mandat. Potrivit Constituției Republicii Moldova, în cazul demisiei prim-ministrului, demisionează întregul guvern. Totodată, legea supremă prevede că în caz de demisie a prim-ministrului, executivul îndeplinește numai funcțiile de administrare a treburilor publice până la depunerea jurământului de către membrii unui nou guvern. Meteorologii au emis cod galben de intensificări ale vântului pe întreg teritoriul țării, valabil în intervalul 3 iulie ora 18, 4 iulie ora 18. În această perioadă sunt prognozate intensificări ale vântului din nord-vest, care vor afecta arii extinse ale țării, cu rafale ce vor atinge viteze de 15-20 de metri pe secundă. Autoritățile precizează că în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, mesajul și harta de avertizare ar putea fi actualizate. Specialiștii recomandă populației să manifeste prudență, în special în apropierea arborilor, construcțiilor, provizorii și a obiectelor care pot fi ușor dislocate de vântul puternic. Serviciul Fiscal de Stat SFS a dispus blocarea fondurilor și resurselor financiare ale unor persoane vizate de sancțiuni internaționale. Ordinele care prevăd acest lucru, semnate de directorul SFS Olga Golban, au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial. Persoanele vizate sunt Iuri Vitneanski și Ruslan Garbale. Deciziile de blocare a fondurilor sunt remise pentru informarea Serviciului de Informații și Securitate, Consiliului Internațional de Supervizare, Băncii Naționale a Moldovei și persoanelor vizate. Iuri Vitneanski este membru al Partidului Renaștere, iar Ruslan Garbalu, lider al Organizației Teritoriale Vulcănești a aceleiași formațiuni. Aceștia sunt acuzați de implicare în acțiuni care ar fi urmărit subminarea proceselor democratice și influențarea opiniei publice în favoarea unor grupări afiliate lui Ilan Șor. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer noros în zona de nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor

0: Apeta temperaturi cuprinse între 16 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 27 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună ziua, dragă Radio Play. Aș vrea o dedicație muzicală din partea mea, Feodosia Popovici, din satul Abaclia, pentru întreaga mea familie. Cu toată dragostea din suflet, dedic această melodie celor mai dragi oameni ai mei, familia mea. Vă mulțumesc că sunteți mereu alături și vă doresc multă sănătate, bucurie, liniște și binecuvântări. Să rămânem uniți și să ne bucurăm de fiecare clipă petrecută împreună. Vă iubesc din toată inima și vă rog să includeți melodia de Mihaela Tabură, Viață, Viață, vă mulțumesc frumos. Cu mare drag vom audia această melodie, multă sănătate vă dorim și noi. Bună seara, domnule Ștefan, mă numesc Elena și aș vrea să ascult melodia Pe cărarea dealului cu vie de Eugenia Teodoreanu. Vă mulțumim anticipat și noi vă mulțumim, cu mare drag vom audia melodia Firicel tăcut de iarbă rară. Mai vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara, Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Tanti Maria, am auzit că azi e ziua de naștere la Andreița Cireș.
0: Da, da, da!
1: Îi urez sănătate și mulți ani, bucurii de la familie și tot ce-și dorește. Privighitoarea mea dragă, să-și dori pentru ea de Sorin Filip câte-ți date omului. Dar dacă știi tu vreun cânt care îi plăcea ei mai mult, te rog, pune-l. Sănătate și o zi bună.
0: Multă sănătate vă dorim și noi. Mulțumesc. Toate bune. O seară cât mai frumoasă.

Bună seara, dragă Radio Play. Aș vrea, prin intermediul dumneavoastră, să-l felicităm pe cumnatul și cumătrul nostru, Lilian Manica, cu împlinirea 40 de ani. Îți dorim să ai parte de multă sănătate, bucurie, împliniri și noroc în tot ceea ce faci. Să-și urmeze visele cu încredere, să fii înconjurat de oameni buni și să ai mereu motive să-ți zâmbească Dumnezeu și să-ți dăruiască înțelepciune, putere și o viață plină de fericire și binecuvântări. Cu mult drag și cele mai frumoase gânduri din partea fratelui Andrei și soția lui. Un sincer la mulți ani spunem și noi domnului Lilian, mulți, mulți ani înainte, vom audia și o frumoasă melodie cu această ocazie, la mai mult și la mai mare și mulți, mulți ani înainte.

0: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
1: Skoda.
2: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play

Bună seara, domnule Ștefan, vă rog să includeți melodia de Veaceslav Busuioc, Anii mei, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia această melodie. Multă, multă sănătate vă dorim și o seară cât mai frumoasă.

Bună seara, dragă Radio Play. Am vrea să audie melodia de Costică Manole, Unde-mi sunt prietenii. Vă mulțumim și vă dorim o seară frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi. Cu mare drag vom audia melodia.

0: vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună, bună!
1: Pune întrebări, dacă nu zic eu, pe Gheorghe Caragea, părinții.
0: Cu mare drag ascultăm această melodie.
1: Vă mulțumesc frumos, o seară bună!
0: Și noi vă mulțumim, o seară cât mai frumoasă!

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Alo, bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Am o rugăminte la dumneavoastră. Am dat azi o cântare lui doamna, care o cânta după două, doamna Veronica. Uh-huh. Să nu ne-l-o cântat.
0: Ce melodie?
1: Pentru fica mea și ei mai mitică, Aurica Schisco, eu mama ei, mă numesc Lucica Schisco, și i-am dat o dedicație, am crescut cu drag trei fete.
0: Cu mare drag ascultăm această melodie.
1: Vă rog frumos, nu ne-o difuzat-o și de atât v-am sunat pe dumneavoastră.
0: Cu mare, mare drag o ascultăm.
1: Și vă mulțumesc de ascultare și mulți ascultători înainte. Fiți sănătoși la toată echipa Radio Play.
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate să aveți și neapărat o audiem chiar după ce termină această intervenție.
1: Vă mulțumesc frumos!
0: Și noi vă mulțumim, toate bune, multă sănătate!

0: Citate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

zi și noapte cu putere, trag cu dinții de avere, trag cu dinții de avere, of, of. Am găsit ce-am căutat, tot la

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. După demisia premierului Alexandru Munteanu, președintele Parlamentului Igor Grosu a anunțat că fracțiunea PAS va începe în următoarele zile consultări interne privind reformele cheie necesare în beneficiul cetățenilor, subliniind că prioritatea rămâne continuarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Poziția a fost exprimată după ce șefa statului Maia Sandu a anunțat că săptămâna viitoare va lansa consultări cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la șefia guvernului. Președinta Maia Sandu a anunțat pentru săptămâna viitoare consultări cu fracțiunile parlamentare. Fracțiunea PAS va discuta în următoarele zile despre lucrurile necesare a fi făcute în perioada următoare, inclusiv în ce privește reformele cheie, politica fiscală și legea salarizării. Vom asculta mai multe opinii și vom analiza foarte atent așteptările societății, a afirmat Igor Grosu. Președintele Parlamentului a accentuat că cel mai important este să continuăm fără întreruperi eforturile legate de aderarea la UE. În același timp, Igor Grosu i-a mulțumit lui Alexandru Munteanu pentru munca depusă. În dimineața zilei de astăzi, premierul Alexandru Munteanu a anunțat că pleacă din funcție după 8 luni de mandat. Difuzorii de publicitate fixe sau mobilă care au fost admiși să difuzeze publicitate politică pe parcursul anului curent urmează să prezinte la Comisia Electorală Centrală CEC raportul privind difuzarea publicității politice în primul semestru al anului. Potrivit CEC, difuzorii urmează să includă în raport informațiile privind schema de amplasare, numărul spațiilor oferite pentru publicitatea electorală și politică, precum și sumele încasate de la furnizori sau distribuitori. Rapoartele vor fi expediate pe adresa de e-mail info@check.md până pe 15 iulie curent. Acestea vor fi întocmite în condițiile regulamentului privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 4-6 iulie 2026. Astfel, litrul de benzină va costa 27 de lei 87 de bani cu 5 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 13 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 24 de lei 92 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer noros în zona de nord. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Am audiat melodia Rămân cântecele mele, interpretată de Valentina Cojocaru. Avem 7 minute trecute de oră 20. Continuăm pe aceeași notă, continuăm cu multă muzică bună, bună dispoziție și, cel mai important, informație de ultima oră. Rămâneți în continuare alături de Radio Play și vă dorim audiție plăcută.

0: calitate. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md

Dragii prieteni, pentru ziua de sâmbătă, în nordul țării se anunță cer noros. Maxima va fi de 23 de grade, iar minima de 16 grade. În centrul țării și în capitală se așteaptă ploi, maxima va fi de 25 de grade, iar minima de 18 grade. În sudul țării, la fel se așteaptă ploi, maxima va fi de 27 de grade și minima de 20 de grade. Viteza vântului va fi de 27 de km la oră din nord-vest, iar umiditatea aerului va fi de 90%.

cer senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc ca ripile nori, o lume de culori.

0: actualitate. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
1: Casa Națională de Asigurări Sociale CNAS a finanțat pensiile și alocațiile sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare. Valoarea plății a constituit suma de peste 2 milioane de lei. Potrivit CNAS, banii vor fi disponibili după procesarea plăților în cadrul serviciului guvernamental MPI. Instituția reamintește cetățenilor că pensiile și prestațiile sociale pot fi ridicate prin două modalități. Astfel, trebuie să deschideți un card bancar social sau să asociați orice cont bancar existent cu prestațiile sociale prin aplicație Evo pentru a primi banii în orice colț al lumii. Totodată puteți să ridicați banii în orice oficiu poștal din țară. Beneficiarii care aleg să primească prestațiile la oficiul poștal trebuie să ridice banii în termen de 3 luni. Dacă banii nu sunt ridicați în această perioadă, plata va fi stopată. Pentru reluarea acesteia, persoanele trebuie să se adreseze la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu cu buletinul de identitate și să depună o cerere. Pentru informații suplimentare, beneficiarii pot suna la centrul de apel al CNAS la numărul de telefon 022257777. Candidații care nu au promovat examenul național de bacalaureat vor mai avea o șansă în sesiunea suplimentară care va fi organizată în perioada 13-20 iulie 2026. Participarea este condiționată de depunerea unei cereri scrise în zilele de 3 și 4 iulie la centrul de bacalaureat în care candidații au susținut examenul în sesiunea de bază. Sesiunea suplimentară de bacalaureat se va desfășura în centre republicane de bacalaureat constituite de Comisia Națională de Examene. Totodată, în perioada 7-10 iulie 2026 se va desfășura sesiunea suplimentară a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului, destinată elevilor care nu au promovat examenele în sesiunea de bază din iunie. Probele de examen vor începe la ora 10 și vor avea loc în centrele raionale și municipale constituite de comisiile raionale sau municipale de examene. Comisia Națională de Examene a decis astăzi constituirea comisiilor republicane de evaluare sau examinare a contestațiilor pentru examenul național de bacalaureat și pentru examenele naționale de absolvire a gimnaziului. Astfel, pentru examenul național de bacalaureat vor activa 15 comisii republicane de evaluare sau examinare a contestațiilor, în cadrul cărora vor fi încadrați circa 160 de profesori evaluatori. Executivul condus de Alexandru Munteanu a făcut pași importanți în procesul de integrare europeană și în continuare trebuie să avem în guvern o echipă unită, puternică, care să îndeplinească obiectivul nostru de țară, aderarea la UE. Suntem obligați să reușim să ducem Moldova în Uniunea Europeană și să dezvoltăm țara. Declarațiile au fost făcute astăzi de președinta Maia Sandu în contextul demisiei premierului Alexandru Munteanu din fruntea guvernului. Totodată, președinta a subliniat că Republica Moldova și-a asumat sarcini ambițioase în procesul de integrare europeană care urmează a fi atinse până la 1 septembrie. În acest context, ea a îndemnat membrii cabinetului de miniștri să depună în continuare eforturi pentru a avansa în acest parcurs în pofida situației create. În dimineața zilei de astăzi, premierul Alexandru Munteanu a anunțat că pleacă din funcție după 8 luni de mandat. La scurt timp, președinta Maia Sandu a organizat o conferință de presă în cadrul căreia a anunțat lansarea consultărilor cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer noros în zona de nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 27 de grade. Celsius.
0: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Astăzi vorbim despre infarct. Atât bărbații cât și femeile pot simți o durere acută în piept, dar la doamne se adaugă insomniile și anxietatea, în timp ce domnii pot avea episoade de amețeală și transpirații reci înainte de infarct. Atunci când vorbim de simptomele infarctului, în general ne imaginăm un om care se prinde brusc cu mâna de piept și se prăbușește. Dar în realitate, scenele diferă dramatic între femei și bărbați. În timp ce unele simptome sunt comune ambelor sexe, doctorul Joseph Fritz de la Universitatea din Alabama spune că altele pot fi total diferite și absolut banale, de aceea fiind și foarte ușor de trecut cu vederea. Care sunt simptomele comune? Și femeile și bărbații pot simți dureri acute în piept, la gât, maxilar, brațe sau la spate. De asemenea, oboseala neobișnuită, respirația sacadată, tusea convulsivă și starea de vomă se numără printre simptomele comune. Cu toate acestea, profesorul american a constatat că fiecare pacient își amintește episodul diferit și că identifică alte simptome care apar înainte, în timpul și după ce se produce atacul de cor. În cazul femeilor apar simptome care pot fi ușor ignorate. Printre acestea se numără indigestia sau anxietatea, dar și reprizele de insomnie, spune specialistul american. Asta în timp ce bărbații pot simți o slăbiciune generală, transpirații reci și amețeli. Aceste simptome sunt o provocare atât pentru pacient cât și pentru medici. Femeile tind să le ignore. Când se prezintă la urgență, este important să spună exact ce au simțit, ca simptomele să fie luate în considerare, iar afecțiunea cardiacă să fie identificată. Altfel, vor fi diagnosticate greșit, iar tratamentul va începe prea târziu, existând riscul să moară, a explicat doctorul Lakshmi Mehta de la Universitatea din Ohio pentru Daily Mail. Semnalele de alarmă. Ai picioarele umflate și respiri greu chiar și atunci când nu faci efort sau când încerci să adormi, mai ales la doamne, dar nu numai, acestea pot fi semnele unei insuficiențe cardiace grave. E adevărat însă că picioarele ți se pot umfla și din alte motive în timpul zilei, dar dacă ele rămân așa mult timp, cel mai bine ar fi să treci urgent și pe la cardiolog. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt, la mulți ani cu sănătate!

De aceea viața-i scumpă tare, s-o prețuiești cât ține ea. Un lăutar să-mi cânte mie tot ce-mi place, ce iubesc.

Eu cu trăiesc pe tumbe, da-da-da-da-da.

0: era casa aia lui Cumpecea. Dar-i-da-da-da-da-da, bani în brațe mă strângea. Dar-i-da-da-da-da, dar noroc că vânt a stat. Dar-i-da-da-da-da, și mărița m-a lăsat. Dar-i-da-da-da.
1: Radio Play. Este ora 3.